kumi kui mame wai afi kwa dia una mihwe o eradi majuma semi mihwe wa o magwantue mihwe wa o

kwani ma enkwa kwa wachinsua enye ye ohunu ni awonfamfa na dadi me kanfu onyame akwa makura wo ni bia se bone kro no adede ma se ne de oba me nyina pomu ni a chenedi na ya yina ya odi ya baba ko tru yenku nimbie no wati